Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thanh Trúc và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ hai ngày 31 tháng 8 có một số tin chính như sau. Lũ quét ở biên giới Nepal, Trung Quốc, số người mất tích tăng lên gần 4.800 người. Người Nhật sống sót sau lũ quét ở Nepal kể lại nỗi kinh hoàng. Mỹ tấn công các bệ phóng tên lửa của Iran trên đảo ở eo biển Hormuz. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Số người mất tích tại Nepal sau trận lũ quét dữ dội hôm thứ Tư đã tăng gấp 1,5 lần so với thông báo trước đó, lên thành hơn 4.700 người. Giới chức cũng đã xác nhận hơn 900 người thiệt mạng. Giới chức Nepal cho biết tính đến sáng thứ Hai có 903 người thiệt mạng và 4.247 người mất tích tại Nepal. Số liệu này đã được điều chỉnh tăng lên so với thông báo trước đó. Hiện có 5 người Nhật vẫn chưa biết tung tích. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng có 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích ở Trung Quốc. Nepal đã cử gần 10.000 quân nhân và nhân viên khác đến các khu vực bị lũ lụt. Họ đang sử dụng trực thăng và các thiết bị khác để tìm kiếm người mất tích. Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ cũng đang được tiến hành tại các khu vực xung quanh một nhà máy thủy điện ở Rasuwa, miền trung Nepal. Hơn 100 người được cho là bị mắc kẹt trong một đường hầm tại đây. Chính quyền địa phương cho biết lũ quét đã cắt đứt nguồn cung cấp điện và thông tin liên lạc tới nhiều cộng đồng. Họ cũng cho biết rất nhiều người dân bị cô lập vì đường xá và cầu đã bị hư hại hoặc bị phá hủy. Giới chức cho biết thêm rằng nhiều cộng đồng bị mắc kẹt đang thiếu lương thực, nước uống, các mặt hàng vệ sinh và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác.
0: Lực lượng cảnh sát vũ trang của Nepal đã giải cứu một bé gái 6 tuổi khỏi đống đổ nát. Trong lúc lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người mất tích sau trận lũ quét dọc theo biên giới với Trung Quốc. Cảnh sát cho biết bé gái được tìm thấy tại một thị trấn cách cửa khẩu biên giới Nepal-Trung Quốc khoảng 3 km về phía hạ lưu, khu vực đã bị dòng lũ bùn nhấn chìm. Lực lượng này cho biết nhân viên của họ đã nghe thấy tiếng khóc của bé gái và giải cứu em vào tối thứ Sáu sau hơn 55 giờ khi thảm họa xảy ra. Đoạn video cho thấy khuôn mặt của bé gái lộ ra qua khe hở giữa đống đổ nát phủ đầy nước trước khi lực lượng cứu hộ kéo em ra ngoài. Tin tức cho biết em đã được đưa đến một văn phòng của cảnh sát và được cho ăn uống và sơ cứu. Cảnh sát cho biết bé gái bị thương ở mặt và lưng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Họ nói thêm rằng hiện em đang được điều trị tại một bệnh viện ở thủ đô Kathmandu.
1: Một nhà nghiên cứu người Nhật vừa thoát chết trong gang tấc khỏi trận lũ quét tuần trước tại Nepal và kể lại những gì bà đã chứng kiến. Hôm Chủ nhật, bà Hoshi Izumi trả lời phỏng vấn của NHK tại thủ đô Kathmandu của Nepal 4 ngày sau thảm họa. Bà là giáo sư tại Viện Nghiên cứu Ngôn ngữ và Văn hóa Á-Phi thuộc Đại học Ngoại ngữ Tokyo. Là nhà nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa Tây Tạng, bà Hoshi nhập cảnh Nepal từ khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc hôm 21 tháng 8. Sau đó, bà dự một hội thảo khoa học tại Kathmandu rồi bắt đầu hành trình trở lại khu vực giáp biên giới Trung Quốc vào thứ Ba. Bà Hoshi cho biết một trận lở bùn quy mô lớn đã xảy ra vào sáng thứ Tư khi bà đang di chuyển bằng ô tô từ thị trấn Bidu cách khu vực biên giới khoảng 70 km. Bà kể lại rằng đã nhìn thấy dòng bùn đổ ập xuống khi xe đang ở trên địa hình cao. Theo bà, những đám bụi nước khổng lồ bốc lên trong lúc dòng lũ cuồn cuộn tràn xuống với sức mạnh mà bà chưa từng chứng kiến bao giờ. Bà Hoshi cho biết dòng lũ đã cuốn trôi cây cầu mà chiếc xe của bà vừa đi qua. Bà nói nếu chuyến đi khởi hành muộn hơn một chút, bà có thể đã bị bức tường nước nhấn chìm.

0: lực lượng Mỹ đã tấn công hai bệ phóng tên lửa của Iran nằm ở trên đảo Larak trong eo biển Hormuz. Một quan chức Mỹ nói với NHK rằng cuộc tấn công được thực hiện vào Chủ nhật. Quan chức này cho biết đã quan sát thấy lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đang chuẩn bị phóng tên lửa mang theo thủy lôi vào tuyến đường biển này. Tuần trước, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Đô đốc Brad Cooper thông báo rằng quân đội Mỹ đã dọn sạch các thủy lôi do lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thả trong tuyến đường biển quốc tế này. Sau cuộc tấn công, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố cho biết một số binh sĩ và thường dân đã bị thiệt mạng hoặc bị thương. Tuyên bố nói rằng cuộc không kích này sẽ phải nhận sự đáp trả và phải bị trừng phạt. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết họ đang tiếp tục phong tỏa hàng hải đối với tàu ra vào các cảng của Iran, đồng thời hỗ trợ việc di chuyển của các tàu khác. Mỹ cho biết nhờ đó mà một lượng lớn dầu mỏ đã được đưa ra ngoài.
1: Công ty Nippon Paper Industries đang nhận hỗ trợ từ các đối thủ kinh doanh để duy trì nguồn cung cho khách hàng sau khi nhà máy của hãng bị hư hại do động đất ở tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản. Công ty hiện chưa xác định được thời điểm khôi phục hoạt động cơ sở này. Trận động đất hôm 28 tháng 7 đã làm hư hại 3 ống khói tại nhà máy ở thành phố Yachishiro. Một ống khói đã đổ sập, khiến 9 người thiệt mạng. Nippon Paper đặt mục tiêu dọn bỏ phần còn lại của ống khói cao 110 mét này vào giữa tháng 9, nhưng vẫn đang xem xét phương án xử lý 2 ống khói còn lại. Đây là cơ sở duy nhất tại vùng Kyushu sản xuất giấy phục vụ in báo. Công ty đã tăng sản lượng giấy in báo tại nhà máy ở tỉnh Miyagi, Đông Bắc Nhật Bản, đồng thời đề nghị Hiệp hội Giấy Nhật Bản đứng ra kêu gọi các doanh nghiệp khác hỗ trợ. Theo Hiệp hội, Daiyo Paper đã bắt đầu sản xuất bổ sung và Oji Paper cũng có thể sẽ hỗ trợ tương tự.
0: Một nam giới người Indonesia đã tử vong sau khi được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh trên một tuyến đường mòn leo núi Phú Sĩ, ngọn núi cao nhất Nhật Bản. Người nam giới 57 tuổi này đã tham gia một tour leo núi vào thứ Bảy. Cảnh sát cho biết người này đã đến trạm số 5 vào khoảng 11 giờ sáng, nhưng không có mặt tại điểm hẹn sau giờ nghỉ trưa. Được biết, đoàn du lịch đã tiếp tục hành trình mặc dù không có người này. Những người leo núi đã phát hiện ra người nam giới này trong tình trạng bất tỉnh, nằm úp mặt trên đường mòn vào trạm số 7 vào khoảng 5 giờ chiều. Nhân viên tại một nhà nghỉ trên núi đã được thông báo và đưa ông xuống trạm số 5. Sau đó ông được đưa đến một bệnh viện tại thị trấn Fujikawaguchiko và được xác nhận đã tử vong. Người này được cho là đã tử vong do bệnh tim.

0: Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài hiện nay, nhiều người đang bị sốc nhiệt và phải nhập viện. Hôm nay chúng tôi sẽ giải thích về cách tự pha chế dung dịch bù nước và điện giải bằng đường uống ORS tự chế tại nhà. Nếu có thể tự uống được ORS hoặc các loại đồ uống tương tự có thể giúp bù nước và điện giải. Khi cơ thể bị mất nước, điều quan trọng là phải bù lại lượng nước và muối đã mất qua mồ hôi. ORS có bán tại các hiệu thuốc và một số cửa hàng khác, nhưng cũng có thể tự pha tại nhà. Để pha ORS, chúng ta cho 40 g đường và 3 g muối vào 1 lít nước, sau đó khuấy đều cho đến khi tan hết. Có thể thêm nước cốt chanh hoặc các loại cam quýt để cải thiện hương vị và giúp dễ uống hơn. Đường giúp cơ thể hấp thụ nước và muối tốt hơn. Dung dịch này để dùng để điều trị tình trạng mất nước. So với các loại nước uống thể thao thì dung dịch này có hàm lượng natri và các chất điện giải khác cao hơn. Cần sử dụng ORS đúng cách, không nên uống nhiều một lúc hoặc uống thường xuyên.
1: Cuối cùng, xin giới thiệu tin video mới đăng trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Mùa đánh bắt tôm hùm gai bắt đầu tại Tây Nam Nhật Bản. Các ngư dân cho biết ngay từ đầu vụ đã đánh bắt được rất nhiều. Mời quý vị và các bạn xem video chi tiết trên trang web của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Duy Khánh và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối về Nhật Bản thứ ba ngày 1 tháng 9 có một số tin chính như sau. Số người thiệt mạng do lũ quét ở biên giới Nepal-Trung Quốc vượt 1.000 người. Doanh nghiệp Nhật Bản mua lại công ty nước ngoài để đón đầu làn sóng AI. Kumamoto tư vấn miễn phí cho người nước ngoài bị ảnh hưởng bởi động đất. Sau đây là phần tin chi tiết. Trong trận lũ quét quy mô lớn xảy ra gần khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc, số người thiệt mạng đã tăng lên 1.003 người. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm hơn 4.400 người chưa rõ tung tích, nhưng gặp nhiều khó khăn do thiếu máy móc hạng nặng. Hôm thứ Ba, giới chức Nepal cho biết số người thiệt mạng ở nước này trong đợt lũ và sạt lở xảy ra vào hôm thứ Tư tuần trước đã tăng lên 987 người. Hơn 3.900 người vẫn chưa rõ tung tích, trong đó có 5 công dân Nhật Bản. Phía Trung Quốc, truyền thông nhà nước đưa tin có 16 người thiệt mạng và hơn 540 người mất tích. Tại Nepal, khoảng 10.000 binh sĩ và cảnh sát đã được triển khai tới các khu vực bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm và cứu hộ diễn ra chậm do hạ tầng giao thông bị tàn phá nặng nề và thiếu máy móc hạng nặng để dọn đất đá. Tại hai huyện Rasuwa và Nuwakot ở Nepal, hơn 900 người đang mắc kẹt trong các nhà máy thủy điện. Theo cơ quan khí tượng sở tại, dự kiến mưa gián đoạn sẽ diễn ra suốt tuần. Giới chức cảnh báo nước sông có thể dâng cao và lại tràn bờ.
1: Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức cao nhất trong gần 30 năm. Giới đầu tư bán ra trái phiếu do lo ngại về tình hình tài khoá của Nhật Bản. Lợi suất trái phiếu 10 năm chạm mức 3,0% vào hôm thứ Ba. Theo công ty môi giới Japan Bond Trading, mức này chưa từng xuất hiện kể từ tháng 10 năm 1996. Áp lực bán còn xuất phát từ đồn đoán rằng ngân hàng Nhật Bản có thể sớm nâng lãi suất, cùng với kỳ vọng lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ sẽ tiếp tục tăng.
0: Các hãng điện tử lớn của Nhật Bản đang mua lại các công ty nước ngoài nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu, trong bối cảnh nhu cầu trên toàn cầu gia tăng cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI. Mitsubishi Electric có kế hoạch chi khoảng 220 tỷ yên, tương đương khoảng 1,4 tỷ đô la Mỹ, để mua lại một công ty Mỹ hoạt động trong lĩnh vực năng lượng. Thương vụ diễn ra trong bối cảnh các kỹ sư đang nỗ lực giảm lượng điện tiêu thụ tại các trung tâm dữ liệu. Mitsubishi Electric cho biết, việc kết hợp chuyên môn của công ty về thiết bị tiếp nhận và phân phối điện với phần mềm của công ty Mỹ được thiết kế để nâng cao hiệu quả sử dụng điện, sẽ giúp mở rộng hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu cả trong và ngoài nước. Một lãnh đạo của Mitsubishi Electric cho biết, ngày càng nhiều nhu cầu sử dụng điện hiệu quả, đồng thời dự báo nhu cầu đối với công nghệ này sẽ gia tăng tại các trung tâm dữ liệu, nhà máy và tòa nhà. Hãng sản xuất linh kiện điện tử TDK đang chuẩn bị mua lại một công ty linh kiện của Mỹ nhằm đẩy mạnh doanh số thiết bị làm mát dành cho các trung tâm dữ liệu.

0: Một buổi tư vấn miễn phí đã được tổ chức vào hôm Chủ nhật tại thị trấn Hikawa thuộc tỉnh Kumamoto dành cho người nước ngoài bị ảnh hưởng bởi trận động đất lớn xảy ra vào tháng 7. Thị trấn ghi nhận chấn độ 7, cao nhất trong thang đo từ 0 đến 7 của Nhật Bản. Buổi tư vấn do tỉnh Kumamoto và Hiệp hội Quốc tế của tỉnh phối hợp tổ chức lần đầu tiên. Có 19 người nước ngoài từ thị trấn Hikawa và thành phố Yatsushiro lân cận đã đến trụ sở thị trấn để tham dự. Trong số này có người Việt Nam, Philippines và Myanmar. Người tham dự đặt câu hỏi như liệu nhà ở hay ký túc xá bị hư hại của mình có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận thiệt hại do thảm họa hay không? Cần phải có giấy này để được nhận hỗ trợ. Người tham dự cũng hỏi về các chương trình hỗ trợ cụ thể để giúp ổn định lại cuộc sống. Cán bộ tỉnh và chuyên gia pháp lý về thủ tục hành chính đã trực tiếp giải đáp. Vào thời điểm ngày 1 tháng 4 năm nay, thị trấn Hikawa có 294 người nước ngoài sinh sống. Còn tại thành phố Yatsushiro, vào thời điểm cuối tháng 7, có tổng cộng 4.296 người nước ngoài. Phần lớn số người nước ngoài trên địa bàn là thực tập sinh kỹ năng hoặc lao động theo diện kỹ năng đặc định. Một thực tập sinh người Việt Nam sống tại Hikawa cho biết, khi động đất, cô đang ở trong phòng và vô cùng hoảng sợ. Cô đến buổi tư vấn để hỏi xem cách xử lý các hư hại trong phòng, trong đó có cánh cửa bị sập. Cô nói rằng sau động đất, thời gian làm việc của cô chỉ còn khoảng một nửa so với trước đây. Cô có muốn làm nhiều hơn cũng không thể. Bà Kitada Saori thuộc Ban Quốc tế của tỉnh là người trong ban tổ chức buổi tư vấn. Bà cho biết người nước ngoài cũng là một phần của cộng đồng địa phương chịu ảnh hưởng bởi thảm họa. Bà muốn trực tiếp lắng nghe những lo lắng, khó khăn của những người bị ảnh hưởng và kết nối để mọi người có thể nhận được hỗ trợ cần thiết. Một buổi tư vấn miễn phí nữa sẽ được tổ chức vào Chủ nhật tuần tới tại Hội trường Giáo dục Uki ở thành phố Uki.
1: Nhà sáng lập tổ chức nhân quyền tại Myanmar là một trong ba chủ nhân giải thưởng Ramon Magsaysay năm nay. Giải thưởng này được biết đến rộng rãi với tên gọi là Giải Nobel Châu Á. Giải Ramon Magsaysay do một quỹ có trụ sở tại Philippines lập ra, được trao thường niên cho các cá nhân và tổ chức có đóng góp cho hòa bình và phát triển ở khu vực châu Á. Hôm thứ Hai, quỹ này thông báo ông Bochi, đồng sáng lập Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, là một trong những người được trao giải năm nay. Hai người còn lại là nhà ngoại giao Singapore Tommy Koh và nhà hoạt động nhân đạo Bangladesh Runa Khan. Ông Bochi từng tham gia các cuộc biểu tình đòi dân chủ quy mô lớn tại Myanmar vào năm 1988. Kể từ đó, ông đã hai lần bị tù, với tổng thời gian bị giam giữ là 7 năm. Năm 2000, ông tham gia thành lập tổ chức nhân quyền nói trên. Ông Bochi đã kêu gọi trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị, trong đó có nhà lãnh đạo phong trào dân chủ ông San Suu Kyi đang bị giam giữ. Quỹ trao giải cho biết, giải thưởng ghi nhận những nỗ lực suốt đời của ông trong việc kiên định theo đuổi sự thật, trách nhiệm giải trình và công lý. Ông Bochi cho biết, tôi xin dành giải thưởng này cho người dân Myanmar đang đấu tranh chống lại sự bất công, đặc biệt là các tù nhân chính trị vẫn kiên cường sau song sắt.

0: Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Thưa các bạn, sau những thảm họa lớn như là động đất, thường xuyên xuất hiện những hành vi phạm tội lợi dụng tình hình hỗn loạn. Ví dụ, đột nhập vào nhà vắng chủ do người dân đã đi sơ tán, lấy cắp đồ đạc tại nơi sơ tán, hay là những chiêu trò lừa đảo đánh vào tâm lý bất an của nạn nhân thiên tai để ép ký hợp đồng bất lợi. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu những loại tội phạm xảy ra tại nơi sơ tán và biện pháp phòng tránh. Tình nguyện viên và tổ chức hỗ trợ thường sẽ đến những nơi bị ảnh hưởng của thiên tai để hỗ trợ người dân cả về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, trong các thảm họa trước đây, đã có trường hợp kẻ xấu giả làm tình nguyện viên, lấy cớ mang đồ cứu trợ đến, rồi lấy cắp đồ cứu trợ ở điểm sơ tán, hoặc lấy trộm tài sản của người dân ở nơi sơ tán. Khi ở nơi sơ tán, hãy luôn mang theo đồ đạc quan trọng ở bên mình, ngay cả khi chỉ rời khỏi chỗ trong thời gian ngắn, như là đi nhận đồ cứu trợ hay là khi đi vệ sinh. Ngoài ra, ngay cả tại nơi sơ tán, những khu vực khuất tầm nhìn cũng có thể tiềm ẩn nguy hiểm. Đặc biệt, phụ nữ và trẻ em cần hết sức cẩn thận vì dễ trở thành mục tiêu của tội phạm. Trong túi đồ dùng khẩn cấp nên để sẵn còi báo động và luôn mang theo mình khi ở nơi sơ tán. Phụ nữ và trẻ em không nên đi vệ sinh một mình mà nên đi theo nhóm nhiều người. Phía sau những chồng thùng đựng đồ cứu trợ hoặc là phía sau xe cộ thường có những góc khuất khó quan sát và có thể nguy hiểm. Vì vậy, hãy tránh đến gần những khu vực đó.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Ngày 29 tháng 8, cuộc thi pháo hoa Omagari lần thứ 98, một trong những cuộc thi pháo hoa quy mô lớn nhất Nhật Bản, đã được tổ chức tại thành phố Daisen, tỉnh Akita, miền Bắc Nhật Bản. Mời các bạn xem chi tiết video trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Vừa rồi là bản tin

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Duy Khánh và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ ba ngày 1 tháng 9 có một số tin chính như sau. Số người thiệt mạng do lũ quét ở biên giới Nepal-Trung Quốc vượt 1.000 người. Doanh nghiệp Nhật Bản mua lại công ty nước ngoài để đón đầu làn sóng AI. Kumamoto tư vấn miễn phí cho người nước ngoài bị ảnh hưởng bởi động đất. Sau đây là phần tin chi tiết. Trong trận lũ quét quy mô lớn xảy ra gần khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc, số người thiệt mạng đã tăng lên 1.003 người. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm hơn 4.400 người chưa rõ tung tích, nhưng gặp nhiều khó khăn do thiếu máy móc hạng nặng. Hôm thứ Ba, giới chức Nepal cho biết số người thiệt mạng ở nước này trong đợt lũ và sạt lở xảy ra vào hôm thứ Tư tuần trước đã tăng lên 987 người. Hơn 3.900 người vẫn chưa rõ tung tích, trong đó có 5 công dân Nhật Bản. Phía Trung Quốc, truyền thông nhà nước đưa tin có 16 người thiệt mạng và hơn 540 người mất tích. Tại Nepal, khoảng 10.000 binh sĩ và cảnh sát đã được triển khai tới các khu vực bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm và cứu hộ diễn ra chậm do hạ tầng giao thông bị tàn phá nặng nề và thiếu máy móc hạng nặng để dọn đất đá. Tại hai huyện Rasuwa và Nuwakot ở Nepal, hơn 900 người đang mắc kẹt trong các nhà máy thủy điện. Theo cơ quan khí tượng sở tại, dự kiến mưa gián đoạn sẽ diễn ra suốt tuần. Giới chức cảnh báo nước sông có thể dâng cao và lại tràn bờ.
1: Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức cao nhất trong gần 30 năm. Giới đầu tư bán ra trái phiếu do lo ngại về tình hình tài khóa của Nhật Bản. Lợi suất trái phiếu 10 năm chạm mức 3,0% vào hôm thứ Ba. Theo công ty môi giới Japan Bond Trading, mức này chưa từng xuất hiện kể từ tháng 10 năm 1996. Áp lực bán còn xuất phát từ đồn đoán rằng ngân hàng Nhật Bản có thể sớm nâng lãi suất, cùng với kỳ vọng lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ sẽ tiếp tục tăng.
0: Các hãng điện tử lớn của Nhật Bản đang mua lại các công ty nước ngoài nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu, trong bối cảnh nhu cầu trên toàn cầu gia tăng cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI. Mitsubishi Electric có kế hoạch chi khoảng 220 tỷ yên, tương đương khoảng 1,4 tỷ đô la Mỹ, để mua lại một công ty Mỹ hoạt động trong lĩnh vực năng lượng. Thương vụ diễn ra trong bối cảnh các kỹ sư đang nỗ lực giảm lượng điện tiêu thụ tại các trung tâm dữ liệu. Mitsubishi Electric cho biết, việc kết hợp chuyên môn của công ty về thiết bị tiếp nhận và phân phối điện với phần mềm của công ty Mỹ được thiết kế để nâng cao hiệu quả sử dụng điện, sẽ giúp mở rộng hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu cả trong và ngoài nước. Một lãnh đạo của Mitsubishi Electric cho biết, ngày càng nhiều nhu cầu sử dụng điện hiệu quả, đồng thời dự báo nhu cầu đối với công nghệ này sẽ gia tăng tại các trung tâm dữ liệu, nhà máy và tòa nhà. Hãng sản xuất linh kiện điện tử TDK đang chuẩn bị mua lại một công ty linh kiện của Mỹ nhằm đẩy mạnh doanh số thiết bị làm mát dành cho các trung tâm dữ liệu.

Một buổi tư vấn miễn phí đã được tổ chức vào hôm Chủ nhật tại thị trấn Hikawa thuộc tỉnh Kumamoto dành cho người nước ngoài bị ảnh hưởng bởi trận động đất lớn xảy ra vào tháng 7. Thị trấn ghi nhận chấn độ 7, cao nhất trong thang đo từ 0 đến 7 của Nhật Bản. Buổi tư vấn do tỉnh Kumamoto và Hiệp hội Quốc tế của tỉnh phối hợp tổ chức lần đầu tiên. Có 19 người nước ngoài từ thị trấn Hikawa và thành phố Yatsushiro lân cận đã đến trụ sở thị trấn để tham dự. Trong số này có người Việt Nam, Philippines và Myanmar. Người tham dự đặt câu hỏi như liệu nhà ở hay ký túc xá bị hư hại của mình có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận thiệt hại do thảm họa hay không? Cần phải có giấy này để được nhận hỗ trợ. Người tham dự cũng hỏi về các chương trình hỗ trợ cụ thể để giúp ổn định lại cuộc sống. Cán bộ tỉnh và chuyên gia pháp lý về thủ tục hành chính đã trực tiếp giải đáp. Vào thời điểm ngày 1 tháng 4 năm nay, thị trấn Hikawa có 294 người nước ngoài sinh sống. Còn tại thành phố Yatsushiro, vào thời điểm cuối tháng 7, có tổng cộng 4.296 người nước ngoài. Phần lớn số người nước ngoài trên địa bàn là thực tập sinh kỹ năng hoặc lao động theo diện kỹ năng đặc định. Một thực tập sinh người Việt Nam sống tại Hikawa cho biết, khi động đất, cô đang ở trong phòng và vô cùng hoảng sợ. Cô đến buổi tư vấn để hỏi xem cách xử lý các hư hại trong phòng, trong đó có cánh cửa bị sập. Cô nói rằng sau động đất, thời gian làm việc của cô chỉ còn khoảng một nửa so với trước đây. Cô có muốn làm nhiều hơn cũng không thể. Bà Kitada Saori thuộc Ban Quốc tế của tỉnh là người trong ban tổ chức buổi tư vấn. Bà cho biết người nước ngoài cũng là một phần của cộng đồng địa phương chịu ảnh hưởng bởi thảm họa. Bà muốn trực tiếp lắng nghe những lo lắng

0: lắng, khó khăn của những người bị ảnh hưởng và kết nối để mọi người có thể nhận được hỗ trợ cần thiết. Một buổi tư vấn miễn phí nữa sẽ được tổ chức vào Chủ nhật tuần tới tại Hội trường Giáo dục Uki ở thành phố Uki.
1: Nhà sáng lập tổ chức nhân quyền tại Myanmar là một trong ba chủ nhân giải thưởng Ramon Magsaysay năm nay. Giải thưởng này được biết đến rộng rãi với tên gọi là Giải Nobel Châu Á. Giải Ramon Magsaysay do một quỹ có trụ sở tại Philippines lập ra, được trao thường niên cho các cá nhân và tổ chức có đóng góp cho hòa bình và phát triển ở khu vực châu Á. Hôm thứ Hai, quỹ này thông báo ông Bochi, đồng sáng lập Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, là một trong những người được trao giải năm nay. Hai người còn lại là nhà ngoại giao Singapore Tommy Koh và nhà hoạt động nhân đạo Bangladesh Runa Khan. Ông Bochi từng tham gia các cuộc biểu tình đòi dân chủ quy mô lớn tại Myanmar vào năm 1988. Kể từ đó, ông đã hai lần bị tù, với tổng thời gian bị giam giữ là 7 năm. Năm 2000, ông tham gia thành lập tổ chức nhân quyền nói trên. Ông Bochi đã kêu gọi trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị, trong đó có nhà lãnh đạo phong trào dân chủ ông San Suu Kyi đang bị giam giữ. Quỹ trao giải cho biết, giải thưởng ghi nhận những nỗ lực suốt đời của ông trong việc kiên định theo đuổi sự thật, trách nhiệm giải trình và công lý. Ông Bochi cho biết, tôi xin dành giải thưởng này cho người dân Myanmar đang đấu tranh chống lại sự bất công, đặc biệt là các tù nhân chính trị vẫn kiên cường sau song sắt.

0: Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Thưa các bạn, sau những thảm họa lớn như là động đất, thường xuyên xuất hiện những hành vi phạm tội, lợi dụng tình hình hỗn loạn. Ví dụ, đột nhập vào nhà vắng chủ do người dân đã đi sơ tán, lấy cắp đồ đạc tại nơi sơ tán, hay là những chiêu trò lừa đảo đánh vào tâm lý bất an của nạn nhân thiên tai để ép ký hợp đồng bất lợi. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu những loại tội phạm xảy ra tại nơi sơ tán và biện pháp phòng tránh. Tình nguyện viên và tổ chức hỗ trợ thường sẽ đến những nơi bị ảnh hưởng của thiên tai để hỗ trợ người dân cả về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, trong các thảm họa trước đây, đã có trường hợp kẻ xấu giả làm tình nguyện viên, lấy cớ mang đồ cứu trợ đến, rồi lấy cắp đồ cứu trợ ở điểm sơ tán, hoặc lấy trộm tài sản của người dân ở nơi sơ tán. Khi ở nơi sơ tán, hãy luôn mang theo đồ đạc quan trọng ở bên mình, ngay cả khi chỉ rời khỏi chỗ trong thời gian ngắn, như là đi nhận đồ cứu trợ hay là khi đi vệ sinh. Ngoài ra, ngay cả tại nơi sơ tán, những khu vực khuất tầm nhìn cũng có thể tiềm ẩn nguy hiểm. Đặc biệt, phụ nữ và trẻ em cần hết sức cẩn thận vì dễ trở thành mục tiêu của tội phạm. Trong túi đồ dùng khẩn cấp nên để sẵn còi báo động và luôn mang theo mình khi ở nơi sơ tán. Phụ nữ và trẻ em không nên đi vệ sinh một mình mà nên đi theo nhóm nhiều người. Phía sau những chồng thùng đựng đồ cứu trợ hoặc là phía sau xe cộ thường có những góc khuất khó quan sát và có thể nguy hiểm. Vì vậy, hãy tránh đến gần những khu vực đó.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Ngày 29 tháng 8, cuộc thi pháo hoa Omagari lần thứ 98, một trong những cuộc thi pháo hoa quy mô lớn nhất Nhật Bản, đã được tổ chức tại thành phố Daisen, tỉnh Akita, miền Bắc Nhật Bản. Mời các bạn xem chi tiết video trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.